0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: peuting ti RRI Bandung. Gerentas beja keur urang. Mangsa batin tagiwur. Mangsa dulur ikhlas jadi batur.
1: Dunia teh hiji hiasan. Jeung hiasan dunia anu pang endah-endahna nyaeta istri solehah.

Komdangu di Manawai Ayana masih diserangan di Propater RRI Bandung AM 540 kHz. Komdangu hatur punten dina cahaya pagi dinten ieu Kiai Haji Nanang Naisapur kalarasan teu tiasa nyerengan tumali nuju aya pamengan nembe tehnya mohon pidoana wae supados sagala rupi permasalahanana dilancarkeun disehatkeun anjeunna nya kaum dangu atuh urang dugikeun wae kajian cahaya pagi anu ieu aya di sarengan ku Kang Beni itu sarang Ibu Haji Nur Hayatinya topik nate meraih kebahagiaan dalam hidup mangga urang Bandungan ku urang sadayana mudah-mudahan kajian cahaya pagi dina enjing ieu seueur hikmah nu tiasa kurang dipetiknya mangga kaum dangu nyanggakeun kajian cahaya pagi ti Propater RRI Bandung.